А мама, а мама прега сэмпры, а маронна. Каволи ли со фиги да со терра. E prega, e prega, e u cori ciangi e affanna. Ma se c'è lavoro ca, so figlio torna.